Cijenjeni slušatelji, u drugom dijelu emisije slušat ćemo ariju Un bel di vedremo iz opere Madame Butterfly i Intermezzo iz drugog čina istoimene opere. Potom slijedi arija Senza mamma o bimbo iz opere Suor Angelica. Potom slijedi čuvena arija O mio babino caro iz opere Giannis Kiki i ništa manje poznata arija iz opere Turandot Signore Ascolta. Uživajte.